hii kuna uhuru wa dini. Lakini kwenye uhuru wa dini wapo ambao neno la Mungu wala hatushughuliki. Tutaeleza nini Bwana atakapokuja akatukuta tumeangamia wakati cha kutuokoa kilikuwa mikononi mwetu. Mungu anataka akuokoe. Ndio maana amefanya kila linalotakiwa kuhifadhi neno hili. Limepigwa vita lakini limesimama kwa sababu ni neno la Mungu, ni neno la wokovu. Wanaheri, wanaheri wasomao, washikiao na walishikao neno la Mungu. Biblia hii Mungu ameihifadhi kwa ajili yako. Nikuulize, unaisoma kiasi gani? Unaifahamu kiasi gani? Hii ni barua ya wokovu ya Mungu aliyokupatia. Je, unaijali kweli au ni kitu tu cha kuweka chini ya kabati unaondoka unakwenda? Ikiwa unataka kupima chochote ikiwa ni cha Mungu au la, tumia neno la Mungu, usitumie fikra yako wala ukatumia maneno yako wala ukasikiliza maneno ya watu. Mungu alishakufunulia na huna sababu ya kupotea. Simama na Mungu wako. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litafanya nini? Neno litasimama.

0: Halo?
1: Bukana tuwundi ni ngeshimana Jackson na hamuru kenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fija kagu kweza kwanda mwebge ni fija kaya babu ukrode
3: zari kwa mchibitoki
4: uriko mbukana ndo uwi tukwa Samuel ngeenda kuuma na ibu kahana
5: akayabago keza kumufashwa wande kurisi nyinga
3: mimi kwa zemezele aki akayabago keza
5: nakora ndini mbamu hagu katupuku utungo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: mwanya wo gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.

Nisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri igechisa imwe ilaringa kuminota mirongo itanu numunani hano muri studio. Urabandanya rero kurikira kakaririmbo kitiriwe Irembo kakohale wake up yungaho mukaya kumuyange ni mu ntara mvuga butumwa ya bumbiri. Akaririmbo rero kitiriwe Irembo kabandanye kakunezera, ariko ndakumenyesha ko ari nyuma ya kano karirimbo tuzoba dushikiriye igeci saha zibiri zuzuye neza aho ndagutumirira guca ukurikira ikiganiro twige Bibiliya. Abakunzi rero b'ikiganiro twige Bibiliya, ndabahe ikaze kandi mubandanye mwitegura kugira ngo muze gukurikirana neza cyane ikiganiro twige Bibiliya.

Igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ivyaha vyaharangwa. Ivyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro. Wenye nubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi vyari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo nahatabishaka. Ivyavuyemo birazwe. Abantu benshi barakora mwene ayo makosa.